0: Я у Шведа Стейшн.
1: Urban Nerds Radio to Rasclad.
2: Urban
1: Nerds
2: Radio.
1: Urban Nerds Radio. Boom!
3: One, two, three, four.